0: tiwis saraku.
1: Maka duaning tan bina sekadi ngerayu nang aja ngeracun kocap.

0: Şaşarım.
1: Inggih punika Raden sane ngarubede sane ngawinang memangihin kesangsaran. Nah.
0: Inggih suksema Pak Wayan
1: dah terima. Suksema dodo gomyang.
0: Nggih majang ngarep sangeton santi ing taja kula sami sekaji Pak Doyo.
1: Pak Doyo, Bu Doyo, Pak Manon.
0: Kang Taler Ibu Januran ki saking Bangli dulu sungga. Nggih. Kajeng taler ing Pak Wayan
1: dugi sampun. Nggih suksema astung karer ayu.
0: Yang ngingin.
1: Nggih beang tu maken dulu-dulu.
0: Swastiastu
1: biang.
0: Om swastiastu, om awigenamastu, namo siddhi. Tame asti tapaku.
1: Ampura biang tu, larung ngerebak adi niki, tapi kecap ini.
0: Pertama aste lampah iku.
1: Nggih, kewen tenang lampah ke solah ke sana aku terus aneka pertamanya nih.

0: Nggih punika raris ring sajroning lampahe sane patut punika margi nindah.
1: Suci ne ne gugone
0: Sanen jener arisane patut gugunin sane patut punika agamin.

Tan binane sekadi jeritan wiyak di anak istri rikale karo geseh.

0: Iri kering genah hesane kacing idang dahat mik malikuban.
1: Gah.

Nggih, ampun punika asepe Rike ring ajeng arcane de Bathara Ganesha.

pisan asa gumi beku kejaning. Ciri-ciri pewanengane rahina puja keraosan tuadi. Bangun, bangun, bangun, bangun.